kwete na la siwa. Nga pala kona ko pezeni balu kwando nu se ton tu nata kaka ta kodro zuna madafon de gulu ka pendre na menan doni la na sunga ngu pendre na menan doni son duna nenengo o paska meni so la kena kwecha kbako so mpa ki kaka ngale zila nala en tout cas.

Voilà, source ya kimenge tiko dona bageti poto na Lyon 14 reti otipika ngomo mozo kwa ke walombe to so na bageti Lyon kai barala mangonde kiloka source Michael Obzoneta na tereti loa ke voilà Stéphanie Diat Bokula source na mambo kona lotos na ndoti abaku 14 ou se mozo ko sigo ti leke to so tene muna na nati kwa singa na kimene pendre mozo ko nga oko wapika ngomo mozo ko lokina bageti poto nga oko akina batati bongi imada bongo mina osi tete andoni

Apeka mape, somo sasa apeka mape. Bala son dout ben atersu barala tosan si seti rusi, retu la ke ken tosu loko loko manga i kapendre. Na bagi ti banga suwe, retu la ke tofi le loko loko manga ndeke lo kapendre. Mingi banga irite de Dieu ngaya, loko loko ndwenga kwa singa su mingi loko loko manga i pendre. Na bagi ti bongi pokola, de lote, na bagi ti 5-4 tosu loko loko manga i pendre. I banga za, irite lo ke Patrick loko loko ndwenga kwa singa su mingi. Bon, otan monzo kosu, goti mna anso ake timini, wapika ngon monzo kosu. Si loke na bageti gana toso tona pika mozoko na ashi 13 ans eti ni meso loke na album bani toso kojo album tilo asigi a 2013 sosi lo sarane angombina ke na yani balako andono ushuti si na balako andono basamba toso ou se album nan asigi na 2016 sigo na 2015 sigo na 16 toso soa 10 titre a ke na yani otane 2018 si o show album nan 2023 ti ni meso sagi a single ti ni meso ala ke maka mozoko niso mingi men ala inga kazo sosi a pika na pesi leke toso nala nando da fond de kiluka ima ngombiso si leke lasu nati kwa singa su.

0: imote gamti la kwisa data iteti la mbegeti limpendi ya barasi alo
1: ya sozi mbegeti bombari la
0: problem tse la kaya
1: inaga donti bombari
0: nyo ambite problem tse la kaya na la kwisa mati ki la mbegeti iteti la mbegeti limpendi ya
1: haa joni ma eti ba kambi na familia
0: zo la kwina zoa
1: zoni la kwina kwa adini mia Emmanuel na ame nge simbi Abigail na Melvina na Ezo Emma na Penny na langana yanga jisinga na azo tare tontu kombari kwe na kwe atumbi na familia kwe na alaka kwe
0: itezo la kwina zote bambari.